Mùa xuân, mùa xuân thật là ngu ngốc. Cớ sao lợn phận xứ này kìa mùa xuân. Mùa xuân thật là ngu ngốc. Xứ sở cấm, xứ sở chán.

Hà Nội tấm bảng hiệu dẫm đạp lên đôi mắt người lính già, người tình phản bội còn hơn 1.000.

dạng đâu đây? Tiếng cười không còn gì để mất, vượt vượt qua tháng ngày, niềm tin đang leo ngược ngược dốc.

Núi sông biển xanh cánh đồng chữ vàng tổ quốc. Tổ quốc thờ phập phồng em